da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pe gripete, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pe gripete, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da